en klinikk. Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far.

0: Fredagpelle, kan du hjelpe meg med start på bilen?
1: Men hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen, jeg vet, ja.
0: Jeg får ikke lov til kjæringa.
1: Å, tusen.

Ja, Gud måtte ha skapt henne på en mandag. Will Bannister der, altså. Vi skal da ta en enda ferskere låt, kom ut i år, i januar faktisk. Taylor Austin Dye er neste artist, og du skal få Man For That.

en merkelig mix kanskje med tequila og religion og men det kan jo være at begge deler kan hjelpe deg hvis du skal komme over noe du ikke synes var så hyggelig. Vi skal fra sorg til kjærlighet, regner jeg med. CJ Garden kommer her med en låt som kom i fjor. Det I Ain't Her Horse. Jeg ikke hennes hest. Det også en spesiell country-titel.

0: como é, galera?
1: Ja, stikker, jeg hadde tenkt å ta opp.
2: Bli vekk, kveiteboll, ja, hokus pokus. Kom igjen, Merete.
1: Nå skal jeg gå ned og hente en kasse pils til oss, Ronny. Liker du sånne taffelchips, Ronny? Jeg går ned da.

Det er høst. Det er grytidlig på morgenen. Og du langt, langt, langt inne I Romdal Elmenning. Det cirka en time siden du passer det siste setra. Det finnes ikke hytter på mils omkrets. Der I morgåsdisen, mellom tunge grener av gran, dukker det opp en gammel nedlagt seter.

Du traktorn og dæljan mot ei gran. Ja, tømmer efter fale, det tror jeg de forstår. Var alles kjære ekspert har skolskolen I